0: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
1: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
0: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
1: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
0: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
1: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
0: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
1: ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ 사고를 통해 자동도 켜러 미리 얇게 교류교 티피를 겨투 리기 속차 지상기 토르장 고유탕
0: 미타 정중캄 펜준 찍라 찍디 마치에나 니가 자동토 조바랑이
1: 미카리스는 롭종 칼레치라 레고 츠규양 칼레치스레 양카지 소와카 시치웨 미지야 닝고 메지 미유딜레 초민두세 스워시
2: 키기 닝기 지세라 그 숨결이 메양 까마리지낭 류부로 차생아 코드지기유
1: 기라 류식싱아 쇼베급레 기랑기 기시게 기랑키 수부지세키 갸챠갸타 심주산규 뉴슈 스구기시
2: 기랑기 포위 독세라 하오미 숨냥아 파네메 이나양 계란에 제라 약체 추설치 포화디 대공리 덥가시기 치료
1: 기란기 소변아 처봉 통조로 봄차까지 요시 청용체비에는 가치지나 처봉 세어 송잠 가기 우유
2: 계란미 유디리 손에 제발을 겹겹지지 계란기 소부 가래 침부기 우유
1: 제사 언수 지시 주제 정리기 처소탄 님도 별전 체비에는 야고 민도관래
2: 미유토 초안이 튀니 되버지 거기 된게 계직만 되지 계란 가주 럽도 뉴버지라 계란 심규 팀이 미주 양왕미도 쇼로 왔지 소외낭 같이 지정 유자 가초식 되고 미비 유나 제닉 처지 이는 양 북등 문주를 용화지 봐라 능구 남구지
1: 김이 유비 왕키 미유디리야 튀니 되 초부 유비 왕키 미유디리야 지외초
3: 地图那位王旗米玉地里亚地基点我做孙波那边王旗米玉地里亚推您给出那么给团结配给给蓝年年准许谈得听见您三星版你中央密码滚脚龙青列共给配给青蓝仪
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 라 턴신 조바지 바시지 고르탕
2: 럼자지 리자자카 도친 조숑기 모진 딘제미 고르
4: 너지 비사 턴신 니슈티 모시 텐데 동아치 공페지 그니사퍼 네라케위 짐디시비 고르
2: 이런 제소 자카 덴자 아얀 행공기 호르모츠 총각기 덴자 잔네라 조친 제비 고소인 샴라 텐디 산지처 시티 남데나바 제루시
4: Nagalekunda Pivinitsa, Matabrinin Tha, Rikusabi, Tensa Saji Tha, Tulim Ponjija, Kandi Tushu Kachi Shinhe, Shichap Shuji Shijimhinki, Matabriniti, Muzu Panju Tha, Tulim Tha, Nyamji Tinsu Yamhar, Kandi Tungushi, Nintendo Yo, Longa Tinjan, Changu Junga Bingo Tsu Lur, Sanikaki, Matabriniti, Nunji Pi, Shashu Chiyunhi, Lata Shiti, Matabriniti, Zotun Liri, Nyamji Tinsu Shaji, Kandi Tungui, Rongjia Ji, 마타브리니 텐리엔 조니어 도치르 쳔바톤 yinamla beishu tong zi nga wii chir chin ni. Bi sin duwi pe yi la gani saba nin yu. Guangzhou yi matab rini kili shi gin nu. Rini jin ji yiku shi bi ji ji. Chichi la bi cala ya bi. Li rin pe ten shi jin yu. Nuin di shi bi xie cur di chi tong matab rini ta ju diwa di ni. Mi tong le chin tong zha war. Su jin ji chichi la ba di. Rini cala ya bi chima la rinpo shi yu. Kili jin gin ku ha. Du jin chang ki. Tuan sa bi rini zi tab tong di chi shi ji. Nga chi, xiong suru tenji ge cien lo chi, ya cha gajo la zamsin jo yo. Ni yi ma ni ha zhong ma wa tong, le cho ha zhong qinpo do ni, ca la ya bi ni ban yu ning ho, zu li tuan si zhu de, do bi si zhu ji ju ba shi. Ma tab ri ni to nu ji pi, xia shu qin yong ni, la ta si di. Su jin tong li ji ku rinpo tong, sa ta tong li xie xin ya xie. Zhong ji tong li ngong tong gu di ji la, tan zhong ho gong di tong zhu yo. Zu zhen li di ji yin qin qinpo jin bi ngong ni, Guangdong ki da luo, zu zheng li li la, ten jie zhu wii, zhen te zha tu te bu sa pi gu di xie xio. Le de dir, ma tab ri nu pong bu zhi zhu xie ni. Zu zheng li li ke li la, gong ku da xie tong, tuen kong nyom xio. Nam zhong zhen te su, jin tu nam pi, jia bu xie zhu xie xio. Guangdong jin qin zu li tong, qian zheng ting ke, ting zhang zhong pa, wu hong ki. Guangdong ki ma tab ri nu di ni, de wii gu xiu si xie ni. Zhim zhu sa pi tong, zu zheng tong xie, bi da zu zheng. Chong zhi zhen zong ji jie zhen ta shibur mi ti. Tuen kong ko zhong ni la ge hui zhen ta teni zhen ni. Zho ni ten li tong, zho ni ten zi, zho ni mu cu, zho ni ke li ji pi ji tong ji la ten ji zhu wa tong. Zho zhen li ri ke li ji bi cin tur tong tong, pian zhi qir tong. Le ji zhen po ji la ge ni tong zhiong ji jiu ba shi. Da wa zhu bi dan kur, nam zhen zhi zin qi zhi ni, liao lin da lian te, di ji te mi da ba tong, di ji te ji zhu xin ni. Kula shibu zhi zin zu wii li ri ki zin tu saba du yu. Li chu jie wii zu zhen tong, qi zin du wii zi zhu ne. Tuan sa bi rin li zu zhen ki li shu ga qin tong ka zha ta mi. Heng li zhi zu da lian ciu gong si xie qiap jin li zhun pa wang li hi. Nga qi jin gu tong qia zhi, nyu zhi, ku zhu, tong xi. Di zhi nu tong ji ji ji rin shibu zhong xi jin tong qia zhen jin lan ji yu. Su jin ji li di la da wa sim jin qia zhin gu gu pa tong. Ma nyi jie zang gu nyi yin jie di zu xie gu. Ie ma la ki nga ci ri su tu ni, chi su xie ka la zang jie nu, ya cha ge ji yin jie le ka de te pi. Le chu la ngu yi tu ni, chung shu shung ji jiu ba shi. Tung sa bi ri ni zu zhen he, ma tab ri ni la za di, ngun tung zu zhe la za tu, do tam de xie tu nyam ji ting zub xie pa xin pi. Zu zha di wii ri ni den ba tu, tab ji di wii ni la pi pa, ru li di wii ni qi ji xiong yu. Da cha, rong jie jie jie qian yuan jie, zu zhen li li ke li, ya cha sim jie la zem la, ma tab ri ni la ca jia wu qin. Ma tab ri ni ne chi ren pi, ri ni zu zha yi le gu yi nan pa,

0: 레리 직타나 레리 갸타르 시바타라 예르티티리 제주기 넘버사바 경열문 교류 중에 냠네 타이셉슈뉴와티 페초 사바르 교류 간수 동황기 직내 통공기 상자르 된히 체미 제주 넘버 윤투 퓨송 소수 당규 조규 최도 롱동 개와 시바 케추스 시베 디베 첩튼 교수의 동황 라리안 제와 시바티 닌지기 첩튼 팅장 망슈 팅 주지 바르 망도 진규 Dunhuang Lariyan Jewa Xiebe, Cungnir Bu Jigib Jinir Xunba, Liang Yongki. Dunhuang Ki Niman Nubi Tuzu, Jungchi Wei, Cangmi, Mingsha Zhigu Tan, Yana Mo Gao Chabu Ki Zinchung Kui Kursar Ji, Nganzui Gongmi Chabdun La Sibar Pibdi Yu. Nganzui Gongmur Yan, Chabdun Tingzhan Mangdu Dangni, Yugu Wei Chabdun Ki Gugu Gongki Yue Ji Song Yu. Chengzin Lakze Ki Nubi Tunbi Wo, Zijiu Ti, Rignu Ki Naba Saba Ngun Yu. Shansi Xian Tang Qinbu Cimi Chong Tu, 당진비 교주주야 시비 MR 냠시 무수남비 냠리 남장기 유고와 민요시기 이왕국유 유고와 남 당계럽기 르모와시도 존니 나위 르냐 님규타 요제 라르소소 되가 낭토 교섬 슈보타 제중 그기 첸세세다 냠리 제조유 시안기 첸세세유 공사 가게 매 직접 진일의 왕이란기 남장티 세무 냠리 탄 삼부 유바 변나 독수 국민 록준바와 탄 Tantung Tang Qinbu Xishi Chonggir Ki Chongmi Tsua So Larso Chepa Dabushi. Yarkai Kongsin Shin, Zhugyun Chichir Pawa Tang, Nganzui Jinyong Ki Tsongir Yongbab Kyang, Gyachin Nishun Lian, Sumju Paru Paru Yue Ji Song Yu. Celeb Ki Kogab Saba Sha, Zeju Lian Sun Shu Ki, Yerdu Tiri, Sanne Ka Ki Sabi Chok Su, Mungubi Nipa Ngok Dun Chin Lian, Zeju Ki Namba Saba Tang, Lian Nam Saba, Biyib Saba Che Ki Sin Che Di. 남고 파르베 군유 사바 균세 메바르 군룬 진디 공피기 수주 사바 듄비 지신규 총등부 춤르 코르규타 제주 군디스 스자 양우이 안주 제더 망부냠도 송니 서용의 기 제주 축도 동화타 제주 기 레리 사바타 레남 사바 비 사바 제기 최다 직조 약부제디 총례타 유고르 징네 르세 대단제 냠지기 제주 나바 소비 제규 시송 레리기 뷰티 공피라 군디 당디 Nyamzhi sartu ki liya nam ka jik dun yue ji song yu.
1: Digile kong ne biwe ne cu. Talo ni, lo nga zingi cha gui zhu nga pie gu zu lo yin la yu nam zin ki ro gyur che pie lo tang bu ti yang yin. Jige shu ji Xi Jinping ki, we zhu ga dur ki chum zhe yun tu nga sa dian tai gya ki dong wa tang yu nam zin ki ro gyur che yu ti chong sip tar ki tep su ki jin dum la dar na ju di Xi Jun reng xin ki yu lo me ti ba tang yu buru mi gyur che pie te di dian buru song gui si dian na yu. Sekuika-tan-di-san-ka-ki-yun-nam-jan-gi-ro-gyur-gen-chi-tun-gyun-ne-den-chi-ba-tan-ta-di-ki-le-gen-den-pur-sung-to-chong-sip-kyun-yo-ne-ta-ji-yong-hwa-ra-gu-di-den-di-dong-wa-tan-sa-kong-pi-ye-ki-tun-jur-reng-sin-yun-che-me-pa-ra-chir-dong-wa. Mi-nyin-ro-le-la-gyun-tun-ngan-gu-di-dang-wa-ti-ting-a-pi-mi-du-gyur-we-do-su-su-cha-ti-ting-rap-sing-le-tun-le-ling-tu-gyun-ne-san-ne-ti-ge-tun-le-kong-bi-ki-gu-su-ke-jin-si-du-gyur-hu.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 本土，广东滩、贵州也热烈去，邻国宁军滩、屯垒宁滩的北端宁都街去三桥西村，三年天间，其他的屯垒不再突破广滩边界中间的固定东西区。广东滩、贵州也热烈来屯草村镇安草村给组长黄勇去。新路局一热烈天，就南京的土葬三百来里，预备谈。俺从西区去苦口吞进去，热烈前单人不是吃药，规定单的，业绩前谈，子孙前，成绩前，再去给他的团队去做丢丢信息去学。 우주 가도르기 먹터블레 게크도브네 롱아이 파르게 튜급 소웨 파르타 티네 유남쟁교 로교르레 튜베웨 파르 지야 수지 시진핑키 싱레타 총세 피게르 토다 파르숨투 제듀 투구 능그휴 니도 니슈접시 류에다와 시바레 지야 수지 시진핑키 튜르 사바레 누규 사르비 지모르 구디동회 슝뮤초듀토 총습 탈계기 탑주일라다라 딩습 치바타 계급기 총습 탈계기 존내 로교르 종라 갑주르 치슈치르 동화 윤범아회 멤버타 타게 조고로회 서귀기 윤남생게 조교 람스 주바지 첸테 시규정신기 의료 팁규 타직 동원고 차구시 내두나규 달류 중앙기 이장 당근나 윤남생기 내미 조교로 차규 팅 당보를 뜸바탄지 티에테 말라 정신기 규제견 체규 세네카키 뜻십 첸린타 조교 람스 균튜가 투장도 단테 의료 티바타 의부르 규르케 튜도도 세도 체디 미네타 팀들의 신테 조규르 쳇업 네빙안 튕규 시시규 안회 동링키 신체 진배 의료 메티바 체페 뜻십 첸리 말라라 덴테 정시 치미 첸베 응어다 동와타 처미레 튜미네 김튜도 균테 체시르 제파 망소기 전이 앙달 신테 장디 리수 세바 제규 유르 시부 20 람수 수유바시 Dezi tseren ki kekung ti, chongsib ki mangcho yung la kebara cheba ta, gyunam zheng ki nepi todam cheba, yurin kade ro gyuru cha yu den ki mi cheba zhe che yu. Tunglin chong gyara xingde ta, chongsib ju ye rinba xibe dek xiba zeng xin ki. Ngan zu yu zhu ga dur ki parge tu su, kade ro gyuru ti ni, gyunam zheng ki nepi ro gyuru tu yu gyuru zhi tu chen te, nyinga nga zamne xindo cheba ta, nga zamne ti ju cheba, nga zamne ro gyuru cheba, ta di sungwa zhe cheba ta, chab jik mang cho ye rang din kongpe dongwe gu nu gu bi ji ki yu zhe ju yu. Tun le ta, le shu ni, yu zhu mang cho ye bebar yongwe gak zhe yin. Sane ka ki, zong, chenpa ra zin ne, yu bop tan dun di, zu zhi ro gyuru chi se kele denge cheba ta, Gyanyong ki zuchi ro gyoro tun leki ji tun buru goro tung juru chingyi le gyayu bashi. He nan xin yang, huay bing zong ki soja ame to xiang tan chong de ki yela soja nyo bata, tiye to chong zu rinbe tar ki kokang nyo bie rim sung tun le ro gyoro mawe kyeb de dan te, ki leki tun ki gyu rim chong sip to lip gyoro gyuji che bata, lok shu ta le mi pe chu so ki zu gyu gelin che gyu tu nyam tu tu zang tu dan di, mang zo ki ta nisar le shu tu bie ta me jili jik xia tong tu ba xixi yu. Sane ti ki kyun che ki le si ki tun ki gen gu hua zhang cheng ki sa gui pa ra. Kurgan chongsib du zubye sanja qishu ni chongsib ki lemi tedu ki ngezu nushu guju tuba tishi. Tanda yumi namla yumbub denbu yuba ta lege khursim ya hajan qimbu tu. Nganzu tunu denbu ngang toru qinte kile ta mangso cho nigara pengi tuba ta tumu kongbi ngunjuru chung yue che zhe yu. Ta liu dawa chubye parlip du genyong ki uju menbur ki ngenu si gun michi sumtong nige lege yue qin. Tiye nang, xinub yu ki ngele rogle ta, xingqin gen ngele la zhogwe jimju kusub zhe pa. Ti xin, mixe ki ngele buda sojun soki chitab yu ti michi chekto sumde yin xingqin qir le shu tuba che yu. Chongsib ki jipen rengxin ki lene ta le shu rogyoro korkan, Tsodien le zhu so ki nubu dunbe chen te, xingqin nang kong su mi zhi qik dong gubje le ge wa le shu tuba che yu. Xingle ta chongsi bu ro gyur si si zhang xu jian ming ki. Kumdo jima ra, genji ri lue yin mi dong wa ta, xuk che chung du mi dong wa, tamba tu nirri che yun kyun che to, gyun nam zhen ki ro gyur le dun nu shu yu gui tam zin che yu hin. Dexib qianli ma la tuigu changdu ta gyatub qiru dongwa ta, sarbi nambi ro gyuru qiru shu qiru dongwa ta tuizong mu tui ne zunne kegung su choklong ro gyuru qishu qiru dongju xin. Chongsib tarke ki zunne ro gyuru zong la gyab gyuru qipi si ju la dar qishu qiru dongwa ta, xinnub yu yi ro le ta, zhungyang di zheng ki ne dengi ki ro gyuru. Ti xin, chongsuru jadu ro gyuru ta, jizu ki ro gyuru jele gui di dan di, ta ge zhok goro hui si gui ki kongwe ki nuba qiru dongju ro gyab gyuru qiru xin. Tidan chabjik, yu xie ne nebebe mangso ki tunki chowe nechula gyundu nga jidi dexib chenin chedi tungu gange tashu chegiru gudi dongju yinxie jo yubashi.
0: Digile gu nebebe nechu, Asia dan xidi gyazu chime benchur nyamli jikzu ki gujibbe, ngui xie minbe chuzo ting so songpa ti ci ju nene song, ngui su ma zo para ni gyali meba ta. Shenzhe ni, cho yong ne chaji angsar chibbe tamhe tu samso libe yu jing, chungkir ki chachur shepchu yang gyundu jubxin yu. Tse ju ni jing a zhu, APEC China, nye du ni zi zhu lu ru, shen zhen tu nyam tu zum ni, ngo ca la dian bang qi qi bi chui so so pa la, ta mi nying gya li mi bi, ju tun su wi qi hu shen zhen chung mi di ni su bi yu. 계급 미저 외치계와 시이 냠토 년시 침으로 정리 深圳土